dị mma ama m na nke ahụ dịrị gị anya asị m ka m kelenụ chineke tupu anyị bụ mmadụ ekelewe onwe anyị wee bụrụ ya asịsị hapụ egwu ahụ eziokwu eziokwu ọnụ m juru na-ekele na nke taa ma o nweghị ihe ọzọ ana m eku ume dịrị ndụ n'etiti ndị dị ndụ taa ma o nwekwa n'ihe ọzọ anọghị m n'ụlọ ọgwụ na m na-anara ọgwụ onweghị onye na-asị m ndo ma o nweghị ihe ọzọ enwere m onwe m anọghị m na-esi imi na rọd ma o nwekwa n'ihe ọzọ eriela m ka ụtụtụ na-echebiriri nke ehihie kezikwa n'ihe ọzọ ọ fọrọ ọzi mgbe chineke nyere gị elu nye gị ala ma chetakwa na ndụ dị isi onye mere njiwe sị ka anyị jiri buru ụzọ kelee chineke n'ụtụtụ n'ehihie taa agbanyegara mgbe onye ji teta ụra bụ ụtụtụ ya tupu anyị abanye n'ozi ekele nke ụbọchị taa ọ bụ na ịdịla njikere akara ekwentị 0706-316-1916 ọ akara ị ga-eji wee sonyere anyị na nke taa ka anyị kelerikọta ya ọnụ mee ya ka ọ bụrụ ihe kwuru ka a na-eme n'oge ndị igbo na bond fm 92.9 ozi ekele ụbọchị satọdee cheta na asị m n'ọba akara 0706-316-1916 dịka m na-akpa chakpọ gboku gị ka anyị na-agba aga n'ihu na-ekele chineke

0: ọma. E chọrọ m ụzọ ọ na-akpọ m nke nwoke ka nke nwaanyị. Ọ dị mma ya gazie.
1: Ọ
0: dị mma. Ụzọ ọma si ekeja wee na-akpọ. O kerela oke nke ya, otu aka m na-atụkwa anya gị ka i kere oke nke gị maka na mmanụ akara dị ụtọ onye rachatụ ibe ya racharụ. Alo? Nke akụpụrụ akụpụ. Gbambo kpọghachi azụ na akara 0706316109107063161916. Akara ọ ga-abụ ịkpọ, ị nweta anyị na-egbughị oge.

na kodi ugbu a mụ na gị nọ anọ m ebe a na-afịrị ọnụ. O nwere ike gị nwa nọ na otu ebe na-agba aka ahịa, makwa ndị na otu ebe na-arụrụ onwe gị ọrụ, ma ndị na-akụ akụ, ma ndị na-ede ede, ma ndị na-akpụ uwe na-ege m ntị. Mana o nwere ndị nọkwa arị ka ọ dị ugbu a taa taa taa, ụfọdụ emechago, ụfọdụ ka na-eme aịdu. Ị kwetara na onye a ga-abụ di gị mana ọnwụ mana ndụ? Ekwere m a na-eme ya ka ọ dị ugbu a. Golibenu, golibenu, golibenu, ha ncha niile bụ ofu ihe, ha ncha bụ ọlọdụ. Dịka nke ha na-ewechefula ịkpọ na akara 0706316916, dịka anyị na-akwadozi ịchịkọrọ ngwongwo anyị pụọ n'ozi ekele nke ụbọchị taa.

0: ihe ọ bụzikwa eli mma nwunye m ọ bụzikwa nwaanyị mụ na ya bi kemgbe afọ itoolu ugbu a kemgbe otu ọnwa ana m ahụzi nnọọ ihe dị iche o sichazie erimeri bupụta otu a nri kata mgbe ụfọdụ eri na ama afọ ha ma eme ife onugbu o siri n'abalị ka m richara chifo n'ụtụtụ ahụ dị m ka ahụ nwa a mụrụ ọhụrụ ọbụla dị na nke m na ọdịrị ọbụ na aga akwụ nnukwu ụgwọ iji rie ezigbo nri eribeghị m ụdịdị ofe onugbu a mbụ ego m nyere n'ori ya kama ọnya iji si ofe akarịghị n'ego m na-enye bebi ya na mbụ kamgbe afọ itoolu mụ na nwunye m bụ eli mma jiri biwe ahụ dịbiri m otu ọ dị m kamgbe otu ọnwa ugbu a ọ bụrụgodi ụbọchị m nyere ego niile m retere ka o wee sie nri naanị ihe m na-erite n'uru bụ ịṅụ ọgwụ ịba mgbe enweghị ihe na-arịa m ya mere m jiri danye n'aka m n'ọdịrị kamgbe ahụ ụbọchị m agaghị n'ọdụ ya ọ dị ka o nwere ihe na-efulahụ m mana ịtakwaranụ m o nwere onye ihe dị mma anaghị adị mma mana eli mma gaa n'ihe imeta afọ mma dị ka o si eme ugbu a emere na ọbaizi uru ịga na nke n'ọdịrị ọ dị mma ka nlewe n'ya anya mara ihe ya na ụbọchị ga na-aga
1: a na-eshi ka ọ na-eshi a na-eshi
2: n'ebe a ka oshibego nke taa kụrụ ọnụ ndị nụrụ olu ha bụ ụlọakụ ife ife akpọrọ ndị elimma ọdịmara ukegbu di elimma nnamdi ezeokoye onye dere ma hazie oshibego nke taa bụ nnamdi ezeokoye ọ bụ n'oge ndị igbo bond fm 92.9 ka o si bịara gị ọgbara ọhụrụ ya ga-abịara gị n'otu ugbu a n'izu ọzọ cheta na isiokwu nke anyị wetara gị taa bụ onye jide ọfọ maka inye ihe omume a nkwado n'ụdị ọbụla kpọọ nnamdi ezeokoye na-ahụ maka ya na akara 08024093875 ọzọkwa 08024093875 imere nke ọma wee sonyere anyị na nke taa.

kebeziokwu bụ na ihe nwere mmalite na-enwe ọgwụgwụ ọya ka m ji na-asị gị imela maka isonyere m n'oge ndị igbo nke ụbọchị taa. Anyị malitere mgbe o ji ọkara gafee elekere 12. Ekele m gị maka ohere iwepụtara wee sonyere anyị na nke taa. Kele gị onye niile mara nyere aka hụ na nke taa gara nke ọma, ma gị onwe gị nọ n'ụlọ wee na-ege, ana m asị ka ihe ọma mere onye mere ibe ya. Ka m na-ekele gị ka nna m achọzi ime ka ị mata na m ga-etife gị n'aka ndị asụsụ Hausa. Maazị Kabir nọ ebe a, ana m akpọ ya original tenant. Ọ naghị eji ụgwọ ụlọ. Abide omi rent. Ọ naghị eji ụgwọ ụlọ. Original tenant ka ọ bụ. Aga m hapụ gị n'aka. Chinedu Chukwu bụ aha m. Asị m gị, ka egwu anyị gbafuru taa dịwakwa ụbọchị ahụ. Otu ịgba gakwa na ya. Mana tupu m ala, dịka a na-achụ nta nkwado, ọyị kwado ndị na-achị ezo ndọrọndọrọ ọchịchị, ekwe tinyekwala ndụ gị ebe ahụ. Ebe ahụ ọ ga-abụ ịga amanye go to rice, chọọ ndụ gị, nwere nwayọ, jiri nganga gbara ihe ọsọ. Mgbe ha naanị gị eke rice maọbụ indomi ị na-eriju afọ, biko onye ahụrụ taa sị hụkwu ya echi. Ndewo, maka na ọ wachịakwachị ahụ.